0: mitanguera mbo'esyry mbohapyhápegua. Cherera Army. Ajépa oĩ ára nañañeñandu porã mba'eha ha ndajajeroviaiha ñandejehe. Upéicha jave ñaneangirũ ha ñande rogayguakuéra mborayhu ñanepytũvõ ñaime porãjey hag̃ua. Ko árape jaikuaamíta mbombe'urã oñe'ẽva upéva rehe. Ejepysaka porãmíkena hese. Oiko jeraka'e lembu ha'eñomi yvotytýpe. Peteĩ ára oguapy ojepy'amongeta hekovere ha oñembyasy ndoguerekóigui oñemongeta térã oñemoirũmi hag̃ua. Tahýi ohasáva upérupi ohecha chupe ha oñemboja hendápe. Mba'épiko ojehu ndéve changirũ oporandu chupe. Che añoiterei ha ndavy'ái upévare he'i lembu. Peina ápe ajúma romoirũ hag̃ua he'i tahýi. Repytátapiko reiko ko'ápe oporandu lembu. Nahániri ahata'ína changirũnguéra rendápe ka'aguýpe. Terejuséipiko chendive revy'áta upépe. Péicha ojogueraha hikuái oguata oñomongeta ohóvo tapére. Opytávo ho'u ha opytu'u hag̃ua peteĩ yno'õ rembe'ýpe lembu hova ñembyasy sapy'a. Mba'éiko og̃uahẽ ndéve changirũ oporandu chupe tahýi. Cheniko nañe'ẽiva avavendi ha chepy'apy upe jahahápe mymbakuéra ndoikoséiramo g̃uarã changirũramo che otñetereígui. Ani rejepy'apy upévare omokyre'ũ chupe tahýi. Derayhúta katuete hikuái. Mokõi ára rire og̃uahẽ hikuái ka'aguy omimbipávape. Ñag̃uahẽma he'i tahýi. Jaha jaheka changirũnguérape. Mymbakuéra ka'aguygua opurahéi ha ojerokýijoávahína ha ovy'aiterei ohechávo mokõivévape ha oñañuãmba chupekuéra. Lembu ovy'aiterei araka'eve ndohecháiva peichagua aty guasu. Tahýi omombe'u ichupekuéra mba'éichapa lembu'i oikomíva oñembyasy ha'eñomi. Upémaramo anguja'i oñemboja hendápe. Ombojopói chupe yvotýpe ha he'i lembu'ípe. Opytakuaaha oiko hendivekuéra kogayguarõguáicha. Heta ohasa porã rire oñondive tahýi omomaitei paha chupekuéra ohóta rupi oikuaa ambue tenda. Lembu oñañua ha omboaguyje tahýipe oipytyvõre chupe. Péicha lembu iñangirũ heta opytávo ha noñeñanduvéi ha'eño araka'eve.
1: Esta historia llega a través del programa de lectura, escritura y oralidad Ñe'erũ del Ministerio de Educación y Ciencias.
2: Esto fue Ñe'erũ, audioserie del programa de lectura, escritura y oralidad del Ministerio de Educación y Ciencias y Radio Nacional del Paraguay.
3: O bebê vai chassa upita morotija hovu o bebo e volvagare ubiape ari tuisa cuella bebê. Oñemasai boñande folclore ye porabo pire. Paraguaire tapu joe 920 AM. Oiva estado maranduasai apetepe.